0: 的爸爸妈妈，哎呦了那，
1: 俺家都当娘们呀，俺那个小娃娃，哪个在流浪娃娃？啊，给你讲给谁看的啦？给小娃娃家看，给小娃娃家看。
0: 多巴巴卡达巴罗达雷娥达雷吉吉娥不在话达雷娥比林巴丹丹高昂格雷吉吉阿杜阿杜阿杜阿杜
1: 阿杜阿Antok lah, utak manci ya, josia, wang baca ka, wang angkang laki-laki, hingga bulia pandang

0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Malah, kok mabak lah.

0: 个门。
1: 干嘛的加倍？
2: awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak bawa to dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?